0: Samoae, e fia fia fo'i e fa'ata alofa atu, ma fa'afeilo a'i atu, i ati oe, i lau fa'afonga anga fo'i li nei fo'i aso. Ta alofa, ta alofa lava. Ta alusia o lo'o, tātou tau fai tutusa, i le tau singa alofa le atua, i a'i awole fa'awai vailo tātou ta talo pea, ma fa'a moe moe i le atua. O ia lava na faya ina i tātou, o ia fo ile pule ao ao. Ai ole tātou pol kalame maasani fo ile nei, wa fa ingo ina, ole fa atawa ina o ainga. Ole tātou pol kalame fo ile nei mo ni nai tala po. O nai tala fo ile mawa mai ei ni nai fe awa o ngā mo i tātou. Ai mo mua pe mea e tātou ona fa mo mua. Ole tātou lotu fa aftaile ele atua. Fa pese fe au mai lana fionga. A sa moai, o si mai alau fa afonga, mai alilingi atu fa manuianga le atua mo oe ilo fa afonga fonga mai.
1: Tato wifo matitalo. Le atua sisili e selo mātou tamaa ngalilei. Mātou puno watu ya uluma ili nefo itulao le aso. Mātou ta fa afo ili vi inga male fa afitai ila wafio. Le malosi maleola o lo e fwa i mai a i mātou. Mātou whaafitai. Tuanai, nisi o taimi lo tāwhia ngai ei lau whanau i fi au mga luenga. Nei wa lama lama whaai ufo ili nei aso. Ia o lo tū mau mai pia lo wangali lei. Whaafitai tere lava tamā, e ulafo na mātou langona. Nisi o ainga o lo mō pei whaanoa noanga o no maliu maleoti. Ya e mātou te le whaavai vai ai pe mātou te loto vai vai ai. O wāo lo so i fua la wafio te wha amāwhana whana i e o lo wha anō noa. Mātou te talo ta mā, wha aftai tēle lava, i le mālosi ma leola o lo e fua i mai, o ma whai ei o na whai afi au ma ngā lue ngā lau whanau. A e maisi o nisi o tiu te wa e tōwhia i mātou, mātou te ngā lulue ai. Ia whaafitai tamāhele nei fu iaso le ātali mawai atu. Aolo tū maumai pealo walofa. Mātou tālo. Tele manonoa i mea au na mātou whaafitai ya ila wafio. Awa le tele oia mea umalawa olo o mātou o maua mawhao ngā ina. O mea mai a te oe. Vi iai peala wafio yo mātou tangata. O na olo walofa le mawai ya te i mātou. Ae whaasirisi lava le whaafitaita maa ia Yesu lo mātou ali whaola. Whaafitai fo i lau tūsipa ia o lo mātou o whaitau maa oa o mai pea i mātou. Mātou te talo ta maa, ia mātou te talitonu, e lei se mea e lilo e lau sila whanga. Wa e sila fia, si o mātou watunu i sa moa ta maa. Ia ta maa, e lei lava se tasi mātou te sulu ia ia wana o lau wa fio lava. O oe fo yo le fōa mai o fōa mai. O oe na e whaia i mātou umalawa. O lo e sila fia fo i mea umalawa e tupu yo mātou tangata. Me tupu yo mātou tino po o mai ma wai i mātou. E le aise me lilo e lau sila fanga. Mātou te talo tamā i e mana tua pea na i tamā matina mātou tua. O lo mātou ono nofali nei fo i atunu. Ia o atu e lo wanga le leima lo walofa ia i lātou uma. La tau o loo mawai mai o le tino i ei lau wha maa loo longa ia i la tau. Ia nei whanau fo yo whea ngai maa oa onga i ei lau wanga le lei. Pui pui ma leo leo i la tau mai wha mai o loo pepesi solo nei. Ia aile ngata i lea o le li o le nei lalo langi ta maa. Ia wha maa maa oma i la tau umalawa. Maa tau te talo. Ia loo whangia fo i la tau o loo tala ina loo fina ngalo. Ia wha manuia la wafio ya ila tau. Na iusa fo ima tua wha fina o ta maa matina.